Avele vuoku vuota on jipunuta se jiekivose, jiekivo, aina tietitose, jonne mitä ikkera ennen se, se pasaa pelota, lado jipunuta, lado, anno se, että ultimo partio on jäällä, tämä, ultimo vau, se on uueta lau, nevi, lado, ina, tal momento, katuko, olvo jiru, reikin, gracias, muchas gracias, don Lucio Ortiz, gracias, marido, Lucio Martínez, Jennifer Rodríguez, San Felipe Pro Capilla, Mini Márquez, San Ignacio, a ver, Es que le quito ahorita